wa iyyaya nafsi bitaqwallah ittaqullaha fis sirri wal alan ittaqullah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih.